0: Amaseve Antonio, makagwimba ere mushikitero wenyu?
1: Epa, andisati, zvino kuchakatondorera ndairangarira kuti hakuna ndhunga.
0: Ngwarirai, ndhunga ajizivisi, jinoruma kakatondorera.
1: Ichokwadi.
0: Itai kudaro, mwanarume mwi. Vatanyi pasi pomushikitero mazuva ese mukati mogore rese.
1: Ndizvo, makona. Malaria asana nguri nguva.
2: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?